総合福祉事業から不動産、そして IT 事業まで、多くの人の笑顔とワクワクする職場環境から社会に必要とされる新たなインフラを作り出す。それが私たちの理念です。大切なのは

たちで何かを変えること、それを実現させるのが私たちワンダーストレージホールディングスです。Exciting, isn't it? ワンダーストレージホールディングス。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。

寂しいな。君がいないとつまんねえや。僕は君と離れてらんないんだ。愛してる。

札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題

0: になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

5月8日金曜日朝9時を回りました。周波数 77.6MHz レディオヤマショー FM ドラマシティモーニングサンドイッチのお時間です。おはようございます。石狩レッドフェニックススタジアム DJ の山下愛でございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今日はちょっと天気崩れそうだなという感じがするんですけれども、ゴールデンウィークがね明けて、まあ最初の週末ということになりますかね。昨日から平日を迎えた皆様はさぞかし体がだるかったんではないでしょうか。本当にねお疲れ様です。まあ私もですねゴールデンウィークはどちらかというとレーチャーというよりは野球本当にもう息子の所属している野球のねリーグの春季大会がちょうどゴールデンウィークのところでスタートしまして、そうするとね野球の朝はやっぱり早いんですよ。最初に行ったのが旭川だったのかな、スタルヒン球場に行ったんですけれども、まあそれはまあスタルヒン球場だと そこまでね高速で行ってもまあ2時間ぐらいですかね。なのでそれほどでもなかったんですけれども、朝も起きるのもいや早かったかちょっとねこういう野球関わってると朝の早さにバグが出てくるというか感覚がちょっとおかしくなるんですけど、朝4時ぐらいに起きるのはもう普通なんですよねそうなので平日は朝6時とかに起床するんですが、もう4時起きとか3時起きとかっていうのはまあまあ普通のことになるので、まあそういうシーズンがやってきたなっていうのがありつつで、1回29日の最初のねゴールデンウィークの連休始めポカッとお休みだったところで、そこで朝4時に起きて、で1回4時に起きるとなかなかその体内時計をリセットすることができないので、そこからしばらくやっぱり4時台ぐらいに起きてしまうんですよ。でその平日30日平日過ごして、で、そしてまた5月1日で2日が来ましたってなるとまた今度朝早いんですよ。で2日の日は私は幕別に日帰りで行ってきたんですけどね。なのでうちのチームの選手たちも本当にもう息子たちが朝早く起きて、何時に出たのかな、3時過ぎに出発するしなければならなくて集合して、なので結局親の私はお弁当係の私はって言った方がいいか、お弁当係の人は、まあ、早めに起きるってなると12時半とかで、うちはその集合場所からちょっと離れたところに住んでるので、その移動時間も考えるとっていう風になって、まあ遡って12時半起きですよさすがに。で息子とか家族は30分後ぐらいで1時過ぎぐらいに起きてで準備をして、さすがに朝というより夜中なので